0: Berit Oppheim sang. Gjermund Larsen spillede violin, og det norske solistkor bredte korklangen ud under de to her i Gjermund Larsens solistvals.
1: P2